kami kumanay sa banan kawa arin jogin siya bing kampur ning kay sa hills ole kung kabal chok pana kumaran kampur. Buenas noches don Victor, un canto de misión abin don Victor. Buenas noches don Victor, saludo desde la zona 12 abanan tocarán zona 12 jogin siya bing kil kilbal banat jogin siya kilbal. Hola changaran. Hola, hola, hola, hola, hola. Como es raro, Miguel Nacuniza, pues no hemos escuchado una chat, sí, balanza este pal San Pedro Cachán. Otro gana en la cacheta, una balita, echan otro chocolá, criquené, echan una taca, vie, echan una clao, o quien si es una ratín en guile, vale, cuchic. Stigi singile stako shmanun kil na kabano re manja mana kabana kache na masut kwana klao lao ngache a malin makini manu ina kwana ning kes manu ke enta ka mangka komane slo krapping kil dra kau na kokan majal dok sahe to kwan ke beli shu am sa to kwan te ri to kwan te shmanu manja kuy wakila kalinel tenamich שטענה חונינים לבלה ועצ'יס השבנם חסקי שנם מניאל יבן חון קצ'ה נשכיל כמונש נשכיל חונק ערות ככלי כונש בי אלן סייצ' ולהיט שוקרי שוקרי כוי אליבית שכוי לשקצ'ה כלי כמון קצ' חונק לקביש רמיסיון אבנן זיקינן שוקו שסקפה סעקר צ'יפ ונק נצ'ל סליקסטי ינקוי מרטס